Už dávno sú isto slavili prošlú sobotu priateľstvo národov a ova prírodba tie byť sigurno s tým, keď som nebyli tie ostať ako dlho uspomení, jer je byla jedna od väčších prírodb, ako ne jedna od najväčších prírodb ku odnosno koncertov, ký sú byli ovde u gradišťu. Okolo tisu ľudí je bylo u šatoru, kde sú nastúpile z večera gazde iz Hrvátske, kody Koprive iz Petrovoga sela. Prídba je durala zapravo cíl dan, tak je byl prídeno i folklórny program, na kom sú med drugim nastúpali židánske zviezdice. Če se mora reći ovde posebno za koncert gazdov, da su igrali svoje jačke, ali da su i jako čuda drugih jačak igrali. A to mora se reći u jako dužičkom programu, skoro 3 ure su zabavljali brojne goste, a da oko 1000 ljudi u šatoru u hrvatskom židanu. A gazdi imamo sada ovde isto za tebe s jednom malo starom jačkom. Neka me boli.